0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienvidrietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

Radio Skonto – dažādība tavas mūzikas pasaulē. Oh, oh, oh.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienu rietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģija. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija. Bija pie kājas, kā mēs bildēs izskatāmies.

Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām dienu rietumu puses vējam var veidoties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē siltāks, līdz 15 grādiem. Dienā 19-23 grādi. Rīgā skaidrs debesis, naktī 12-14, dienā saulēns laiks un 21-23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Latkredīts.

0: Vislabākais reiz atgriežas arī Heisburgeri Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 € ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Saldumiem Rafaello vai Ferrero Rocher noteiktiem veidiem atlaida līdz 35%. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 6 litri iepakojumā 4,49 €. Rimi.
5: Seši un desmit minūtes.
6: Dienas doma. Nē, nē.
5: Dzīvoju viens. Pulkstens 3 naktī pie durvīm zvana. Man blondā kaimiņiene. Tev sāli nevajag? Dienas doma. Parūpējies, lai tev vienmēr pa ķērienam būtu sāls. Ja? Un tā. 6 un 10 minūtes no kluba noplēšamā kalendāra lapiņas. Nu, tur visādi brīnums var izlasīt, bet šis man atgādināja kādu pētījumu vai kādu joku pareizāk sot. Čelis stāstīja, ka nu, cilvēks saka, ja tu dzīvo viens, tad tu vari tur dabūt visu, jebko, ko vēlies. Un tas atgādinājums bija tāds, nē, mīļo cilvēki, ja tu dzīvo viens, tu vari dabūt tikai to, kas vēlas arī tevi. Jā, jo tu visu ko var vēlēties. Tāpēc nesabojā attiecības ar savējiem, ja? 6 un 11 minūtes, labrīt!
7: Radio Skonto.
5: Un sāli neaizmirst, ja?

6:14 minūtes šobrīd Latvijā gaisa temperatūra ir kādi 9 līdz 13 pagaidām.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu un piedāvājumu tieši savās rokās!
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: 6:20 minūtes, labrīt.
7: Palūkosimies lēnām. Skatīsimies, kas ir tā sakrautātība.
0: Jā.
7: Trumps saka, ka Krievija neuzbruks NATO. Man bija labas sarunas ar viņu, viņš neuzbruks NATO teritorijai. Iespēja, ka Krievijas prezidents Putins varētu uzbrukt kādai no NATO dalību valstīm, tā žurnālistiem ovālajā kabinetā komentēja ASV prezidents Donalds Trumps, tā šodien viena no pirmajām ziņām LSNLV.
0: Es klausās pēc sarunas smilšu, kas tie apmēram.
7: Plūdos Nepālā pie Ķīnas robežas vismaz 389 bojāgājušie, pazuduši vairāk 10 turistu no Latvijas, arī par to šodien LSNLV.
0: Jā, tas cipers, ko es lasīju, bija šobrīd nav ziņa par 40 cilvēkiem no Latvijas. 40. Nu, tiešām jācer, ka vienkārši nav sakaru un viņi atrodas kaut kur, kur nevar sazināties. Bet tur tie skaitļi vienkārši šausmīgi. Un tos video, ko tu skaties, tu saproti, ka tur ir vesels, milzīgs kalnu ezers nogāzies pār cilvēkiem. Un skatoties tajā video, tu saproti, ka cilvēks sākumā nespēja noticēt, ka varbūt tik traki. Viņi tā kā vēl skatās un pēdējā brīdī sāk
7: uzstēties. Jā, tu nevar aptvert. Tev vienkārši nav tāda faila, lai to saprastu.
0: Kā tā milzīga tāda ūdens siena pēkšņi parādās.
7: Jā, par šo praktiski visi portāli raksta. Tad es skatos Jauns LV. Pretīga sajūta ļaudz dalās ar atklāsmu, kādiem viņu datiem piekļuvuši CSDD hakeri. Es arī vakar iegāju CSDD LV, paskatījos, nu visam piekļuvuši. Arī mans 16-gadīgais dēls iegāja paskatīties, nu, kas par viņu ir, par viņu arī ir visu tur ādres personas, kaut jo viņš kārtoja autovadītāju apliecību AM kategoriju, un līdz ar to arī viņš ir tur taisa visos.
0: Vienīgie, kur ir pasargāti, tie, kuriem nav nekāda sakara ar transporta līdzekļiem.
7: Ar transporta līdzekļiem nav autovadītāja apliecība, vai nav automašīnas, jā.
0: Jo faktiski tā ir visa valsts datubāze. Ar visām adresēm, personas kodiem un vārdiem, uzvārdiem.
7: Kā var pārbaudīt, kas no tevis ir noplūcis? Ļoti vienkārši, tu ieeji csdd.lv, autorizējies, un tur pašā pirmajā lapā būs, lai pārbaudītu, kāda tavi dati noplūtuši, jānoklikšķin šeit, un tad attiecīgi tu varēsi redzēt, jā.
0: Tā adrese ir e.csdd.lv, un pašā augšā tā ziņā. Tur ir tāds mazs zaļš vārdiņš šeit.
7: Šeit, jā.
0: To nepaliet garām, tas ir tas,
7: jo es vakar sociālos, kāpēc es iegāju paskatīties, jo es vakar kaut kur sociālos, nezinu, Twitterī vai Threadsos redzēju, kāds bija padalījies, ka viņš bija iegājis un par viņu nekas nav noplūdis. Nu, tā kā nav tā, ka tur 100% viss ir aizpludināts, jā. Viņš bija tas laimīgais.
0: Izrādījās, ka cilvēks, kuram nav autovadītā apliecības, vienkārši.
7: O, varbūt, jā, arī ļoti labs arguments, jā.
0: Tas īstumā par portālu virsrakstiem. Labrīt!

6:27 minūtes, nu labrīt, mīļie klausītāji, labrīt. Arī tiem, kas ir ceļā, laimīgu ceļu, turās, uz ceļa. Ziņojiet, kā tur izskatās.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kur iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā norāda ministrijā. Nepāls turisma padome paziņojusi, ka līdz ceturtdienai nav izdevies nodibināt kontaktus ar vairāk nekā 500 ārvalstniekiem. Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai aicinājuši palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija. Tā ziņoja raidorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Šodien notiks Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās Igaunijā. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvada vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Allaru Karis un dzīves biedri. Pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Latvijas krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācija šodien Rīgā pie Saimas nama rīkos igadējo piketu pret pārēju uz mācībām latviešu valodām, prasot nodrošināt mācības arī krievu valodā. Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien izglītības iestāžu vadītājiem prezentēs, kā praktiski izmantot jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru. Tas detalizēti apraksta, kā izglītības iestādē rīkoties apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Saistībā ar būvdarbiem no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra Krastmalas, Eksporta un Muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu Muitas ielā no 11. Novembra Krastmalas. Būvdarbu objektā tiks veikti visu diennakti. Šorīt Latvijā bija novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā tas sākās pulksten 5:34, bet pēc nepilnas stundas ap pulksteni 6:20 mēnesis rietēja brīdī, kad aptumšota bija apmēram puse tā diska. Bet Rīgas lidostā šodien 11. Atklās ekspozīciju par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāju Kārļa Bardaļa, kā arī alpīnistu Kristīnas un Kristapa Liepiņu sasniegumiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Ir 6:33 minūtes, labrīt. Dažviet Latgalē ir 6, 7, 8 grādi, bet citur 9, 13 apmēram vidēji.
3: Pa dienu būs plus 8, plus 13, par kādu grādu vairāk būs piekrastē. Šodien tad diena būs, tas ir nakts, tās ir nakts, es skatos tagad, jā, vēlreiz, rita vēlreiz.
2: Saņemiet.
3: Vēlreiz nakts, jā. Es paskatījos, nakts temperatūru, un es domāju, drusku
2: pāršu tajā
3: dienā. Jā, plus 19, plus 23, tātad vēlreiz, plus 19, plus 23 grādi, aiz vienu pusi sauss laiks, debesis tikai daļējais klās mākoņi, būtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, un gaisa temperatūra Rīgā būs plus 21, plus 23.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Halo, 6:38 minūtes. Nu, kā tad tev iet? Juris atsūta bildi ar savu moci pie ūsmas. Mēs ar ģimeni ceļojam pa Latviju. Zin, kāda ir viņa atziņa, ritiņa? Kurš putniņš agri ceļas, ja? Tam visu dienu nāk miegs.
1: O, jā. Šo mēs esam pārbaudījuši.
0: Juri, bet tie rīti pie ezera, vai ne? Mocis, usma, mūsu auto un tā tālāk. Jā, nu tā. Tā kā malacis, Juri. Man prieks par tevi. Cik brīnišķīgi, ka cilvēki vienkārši brauc un dzīvo. Un sveiciens arī tiem, kas redz sauli lecam šobrīd pa savu auto logu vienalga vieglā vai smagā. Laimīgi ceļi.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: 6.46 minūtes. Labrīt, Rita, Valdis un tu un tālu numurs ziņām 27228855.
6: Un tas pirmās stundas jautājums parasti ir, ko tu vakar iemācījies? Nu, es vakar iemācījos par to, kā CSDD var pārbaudīt, vai tavi dati ir noplūduši vai nav noplūduši. Šodien iemācīju, vakar iemācījos, šodien no rīta Valdim iemācīju, viņš arī pārbaudīja, jā. Pēc tā vērienīgā kiber uzbrukuma jautājums par nozagto personas datu iespējamo izmantošanu kļūst arvien aktuālāks. Tātad, kā jau vēstījām, aptuveni 1,2 miljonu fizisku personu un 200 tūkstoši juridisko personu dati, kas bijuši CSDD maksājumu kvītīs par pēdējiem 18 gadiem, un kopš 27. augusta, tātad kopš vakardienas, ik viens klients autentificējoties ECSDD var individuāli pārbaudīt, vai tieši viņa dati nonākuši uzbrucēja rokās, un kāda informācija ir noplūdusi.
5: Un zinu, ko tas man māca? Tas man māca pajautāt, kad reiz, kad tev kaut kādus datus prasa, nu, piemēram, personas kodu vai mājas adresi, pajautāt, kam jums to vajag. Jo, piemēram, nu, priekš kam vajadzīgs šādā datu bāzē man mājas adrese vai kāds pie manas ciemos brauks?
6: Nu, tur tev sūtīs tās soda kvītes, es domāju, tāpēc.
5: Varbūt,
6: jā.
5: Bet nu šajā, nu, piemēram, ja es tagad pārēju uz e-pasta adresi, kur sūtīt tās soda kvītes, kur es saņēmu viņus, jā, paldies par to. Šajā ziņā tā sistēma strādāja lieliski. Lieliski, tikai, nu, diemžēl, dati nebija drošībā. Un es vienmēr CSDD esmu līdzis kā paraugi jebkurai valsts vai pašvaldību iestādēji. Vienmēr tur viss ir ideāli, ātri, sakārtots. Turklāt viņa bija, man liekas, 10 gadus priekšā visiem pārējiem. Bet, nu, izrādās, ka, piemēram, nu, datu drošība, jā, tas ir viens jautājums, kur ir kaut kāds mazs caurums palicis. Un tāpēc, piemēram, ja gadījumā tev kāds šobrīd vai nu zvana, vai kaut ko raksta, un viņam ir šīs detaļas, tur tavs personas kods vai tava mājas adrese, vienalga labāk pārbaudīt, vai tas tiešām ir tā iestāde, par kuru uzdodas, vienalga vai tā būtu banka vai policija, jo, nu, kā zinām, šorīd šie dati ir pieejami tur ārā. Un arī es vakar noklausījos tādu telefonu sarunu, kur krievu valodā kāds bija zvanījis it kā no tur statistikas pārvaldes un pārbaudījis, vai tā ir jūsu e-pasta adrese. Nu, kaut ko tādu. Arī tad nevajag, nu, teikt jā vai nē. Nu, pirmkārt, tad labāk pašam piezvanīt uz to statistikas pārvaldi, notkārt jautājums, kādā sakarā krieviski. Un it kā vienkārši jautājums, tikai pārbaudīt saskaņot e-pasta adresi. Bet tikko ir skaidrs, zināms, ka tā ir tā e-pasta adrese, uz to var pienākt grāmatā kaut kāds rēķins, kas īstenībā ir fakes. Vai arī šajā rēķinā ir rakstīts, nu, turpmāk naudiņus uz mūsu firmu skaitiet uz šo kontu. Mm-hmm. Un tas ir krāpnieku konts.
6: Mums citu bija arī darba vietā pirms gada situācija, kad kāda darbinieka, tātad it kā kāds darbinieks mūsu grāmatvedē uzrakstīja, ka turpmāk man sūti naudu uz šo kontu. Mm-hmm. Ja, bet tā kā mēs šeit esam ļoti labās attiecībās viens ar otru, mēs runājamies viens ar otru, tad ļoti ātri tika noskaidrots, jā.
5: Ir 6.48, 49 minūtes, tā kā, diemžēl, pret katru, kurš it kā zina tavus datus, tāpēc, ka, lūk, mūsu datu bāzē ir, tāpat izturēties ar piesardzību.

0: 6:52. Labrīt, Rita, Valdis un tu un Tāruņa numurs studijā. Ja kas? 27, 22, 8, 8, 8, 5.
1: Paldies jums par skaistījām saulēkta bildē. Mūsmas ezera saulēks Jānis Cēpurs mums atsūtīs ļoti skaistu bildi.
0: Jā, tā kā atcerieties, ka jūs esat mūsu acis un ausis un paldies jums, ka padalāties arī ar mums.
1: Un izejiet tur ārā. Nu, tie, kas, es domāju, mūs tagad dzird no rīta, tie ir redzējuši skaistus saulēktus. Tas nav atgādinājums viņiem, bet tie, kuri mūs tās vēlāk ap 9, 10, jūs tik ļoti daudz ko palēt, nu, ležat garām, jā.
0: 6:53, labrīt. Bet te jau viņa ritiņa nedzirdē to, ko tu nu, tagad teici.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kur iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā norāda ministrijā. Nepāls turisma padome paziņojusi, ka līdz ceturtdienai nav izdevies nodibināt kontaktus ar vairāk nekā 500 ārvalstniekiem. Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri vēstulē Eiropas komisijas priekšsēdētājai Urzulai von der Leyenai aicinājuši palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm saistībā ar to, ka Krievijas draudu dēļ pasliktinās drošības situācija. Tā ziņoja raidorganizācija Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa. Šodien notiks Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās Igaunijā. Savukārt valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvada vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Allaru Karis un dzīves biedri. Pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Latvijas Krievu mācību valodas skolu atbalsta asociācija šodien Rīgā pie Saimas nama rīkos igadējo piketu pret pārēju uz mācībām latviešu valodām prasot nodrošināt mācības arī krievu. Valodā. Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien izglītības iestāžu vadītājiem prezentēs, kā praktiski izmantot jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru. Tas detalizēti apraksta, kā izglītības iestādē rīkoties apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Saistībā ar būvdarbiem no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra Krastmalas, Eksporta un Muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistītas ar iebraukšanu Muitas ielā no 11. Novembra Krastmalas. Būvdarbu objektā tiks veikti visu diennakti. Šorīt Latvijā bija novērojams daļējs mēnesis aptumsums. Rīgā tas sākās pulksten 5:34, bet pēc nepilnas stundas ap pulksteni 6:20 mēnesis rietēja brīdī, kad aptumšota bija apmēram puse tā diska. Bet Rīgas lidostā šodien 11. Atklās ekspozīciju par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāja Kārļa Bardaļa, kā arī alpīnistu Kristīnas un Kristapa Liepiņu sasniegumiem.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domalētī biroja krēsls 69,99. Domalētī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Precīzi 7:00.
7: Piektdiena, 28. augusts, Augusta un Gusta svin vārta dienu.
6: Te Rita Valdis un tu. Un tālruņa mums 27:22:85. Kādi saulēkti, kādi mēnesrieti jūs bildēs. Paldies.

0: Mazas sadzīvisks sainiņas.
1: Satiksmes sainiņas.
0: Jā, mazas satiksmes sainiņas. Sintija vietnē redz padalījās Rīgas satiksme. Gribu paslavēt autobusu šoferi ar numuru 79033, kuram pirms 18:00 nolūza autobusu Vecmilgrāvja pieturā 5. līnija. Un ļoti skaisti pats regulēja satiksmi, lai neveidotos sastrēgums. Mans dēls uz šo skatījās ar baudu un cilvēki reaģēja ļoti pozitīvi.
1: 7:08 minūtes. Radio Skondo.
2: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā piedamājas un medus svētki, Latvijas novadu siera dienu un gārtumu festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
8: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Septiņi un desmit minūtes, labrīt!
0: Labrīt, 28. augusts. Šodien sveicienu visiem tiem, kuri svin, es kaut kur lasēju aptumsuma koridoru beigas, jo šorīt agri no rīta esot bijis kaut kāds atkal aptumsums, bija pirms divām nedēļām un šodien kaut kāds aptumsums, tā kā sveicienis visiem tiem. Par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien esot sarkanvīna diena, tauriņa diena, un tātad tauriņš tas, ko tu piespraudi, pie krekla.
1: Nē, apsien.
0: Apsien, labi, apsien. Nu jā, bērniem piespraužu ar gumiju pieliek, jā. Pieaugušiem vīriešiem.
1: Pieaugušiem bērniem.
0: Pieaugušiem bērniem, jā. Šodien ir cepumi klaviatūras taustiņos diena. Nu, tad viss sveicins visiem tiem, kuri ēd pie sava darba galda, un tad tur tev sabirst cepumi.
1: Un arī radio pultī.
0: Un radio pultī arī. Un vēl par radio runājot, šodien esot arī radio reklāma diena. Un pateicoties radio reklāmām, arī tāds radio skonto var pastāvēt, jo mēs esam komerc radio stacijas. Mēs katru mēnesi sākam ar budžetu nulli, un tad mūsu brīnišķīgie kolēģi reklāmas daļā parūpējas par to, lai mums ir nauda par ko samaksāt par elektrību un visu pārējo, un mēs varam funkcionēt, tā kā paldies.
1: Un paldies arī mūsu klausītājiem, jo bez klausītājiem nevienam to reklāmu šeit nevajadzētu.
0: Arī, jā, tas ir tāds kopīgs darbs. Un kāpēc ir šodien radio reklāma diena? Jo 1922. Gadā New Yorks radio stacija WAFA pārraida pirmo radio reklāmu. 10 minūšu garu kaut kādas tur firmas reklāmu. 10 minūšu garu.
1: Tas bija droši vien radio teātris, kā kāds pamostās no rīta, pieceļās, nomazgājās un dodas uz tādu un tādu veikalu iepirkties.
0: Par dažādiem vēsturiskiem faktiem runājot, kur vēl 1999. Gads Jūrmalā ar plašiem svētkiem tiek atklāta rekonstruētā Jomas iela. Jautājums, kad tu pēdējo reizi biji Jomas ielā?
1: Pagājušajā nedēļā.
0: Labi. 7:11 minūtes. Labrīt!
1: Labrīt!

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latgradīs!
1: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latgradīs!
1: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
5: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu iro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: 7:20 minūtes, pēc kur Latvijas valsts ceļi atgādina. Pirms jaunā mācību gada bērniem atgriežoties pilsētās, viņi būs biežāk sastopami uz ielām, tostarp uz velospēdiem, skrējriteņiem un citiem braucamrīkiem. Aicinām autovadītājus būt vērīgiem. Pierīgā satiksme var būt intensīvāka, daudzi var izmantot pēdējās vasaras brīvdienas izbraukumiem ārpus galvaspilsētas vai uz to, lai sagatavotu visu nepieciešamo mācībām. Tāpēc rēķinies lūdzu, ka šī nedēļas nogale būs ļoti, ļoti intensīva, tāpat kā nākamā nedēļa, īpaši lielākās pilsētās, kur bērni atgriežas pilsētā no laukiem varbūt, kur satiksme nebija tik intensīva un attiecīgi viņi nebūs tik uzmanīgi. Daudzi pirmo reizi sāks iet uz skolu paši. Vienlaicīgi valsts autoceļa tiklā dažāda veida būdari turpinās 45 posmos. Atgādinām, ka uz Liepājas šosejas, Daugavpils šosejas un Tīnūžu šosejas būdari notiek vairākos posmos. Tā kā aicinām ievērot satiksmes organizāciju būdari vietās tostarp pagaidu luksuforu signālus, lai visiem beigās nav jāstāv ilgāk. Nu un vairāk var uzzināt Latvijas valsts ceļa mājas kartē, tātad mājaslapas kartē, lvceļi.lv/slīpsvītra restīte kartes. Nu, ja kas ziņojums, visu diennakti var ziņot pa tālu un 8304580055555.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Pēc kur Latvijas valsts ceļa atgādina, jā, ka nākamajā nedēļā bērni atgriezīsies skolā un ir ļoti svarīgi, ka tu ar to savu bērnu, to ceļu uz skolu, pat tad, ja tu viņu tur vedi kādu brīdi, gabos virzienos apskatīt, nu, lai viņš zina, kurā vietā, kas varētu būt bīstami, kā, kas jāievēro, kā tikt pāri ielai. Nu, un tam līdzīgi. Otrs, parūpēties par to, lai tas bērns ir redzams. Nu, labāk ir kāds spilgts apģērba gabals, tur nezinu, vai soma, vai kāds spilgtāki apavi, lai to bērnu redz.
8: Atstarotāji,
7: jā, atstarotāji
8: elementi,
7: jo
8: līdz ar vienu tumšāks būs no rītiem.
7: Tā kā palepojies ar savu bērnu, saģēv viņu pamanāmi tā, lai katrs uzreiz pat ar acu kaktiņu viņu redz satiksmē, vai tā ir ietve, vai tā ir gājēja pārēja, vai tas ir varbūt, nezinu, kāda transporta pietura. Intensīvā satiksmē.
8: Jā. Paldies mums klausītājiem, kur dalās ar tā aptumsuma bildēm, kur Gunita arī atsūtīja. Šorīt paspēja visu, gan pieķert aptumšojošos mēnestiņu, gan manīt saulīti austam, lai skaista diena. Jā, nu tam mēnesim ir tāds, ka tāds galiņš, nu tā kā tāds daļiņa
7: nokosta.
8: Tāda. Nu, reku, nokosta daļiņa, redzi?
7: Okay. Paldies
8: nokosta
7: jums.
8: Daļiņa, jā.
7: 7:22 minūtes, labrītiņ.

0: pienācis laiks ziņām. Ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes piektdienas rītā ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriskā elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. No dažādiem avotiem veidoties kopējs saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā norāda ministrijā. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 469 cilvēki, vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Allaru Karisu un dzīves biedri, pateicībā par ciešo sadarbību un ieguldījumu Latvijas un Igaunijas attiecību stiprināšanā. Pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien izglītības iestāžu vadītājiem prezentēs, kā praktiski izmantot jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru. Tas detalizēti apraksta, kā izglītības iestādē rīkoties apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Rīgas lidostā šodien atklās ekspozīciju par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāju Kārļa Bārdeļa, kā arī alpīnistu Kristīnes un Kristapa Liepiņu sasniegumiem. Bet saistībā ar būvdarbiem no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra Krastmalas, Eksporta un Muitas ielas krustojumā. Būvdarbu objektā tiks veikti visu diennakti.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Dienā laiks būs aizvien sauss un debesis tikai daļēji aizklās mākoņi. Putīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidu austrumu vēju un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 23 grādiem. Rīgā piektdiena aizritēs bez lietus, pa laikam gan saule aizklās mākoņi. Putīs lēns dienvidu, dienvidu austrumu vēju un gaisa iesils līdz plus 21, plus 23 grādiem.
3: Ārā ir patīkami dzestras laiks no 9 grādiem līdz kādiem 11. Siltāks Kurzemē, tur 10 līdz 13, ap Kalteni pat 14 grādi. Ir 2 minūtes pāri pusi 8.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: Un 38 minūtes par tiem CSDD noplūdušajiem datiem. Nu, joprojām te nerimstās ziņas un mūsu klausītāji arī par to pārdzīvo un uzdod mums jautājumus. Nu, cik mēs zinām, mēs atbildam, mēs ziņās izstāstam to oficiālo informāciju. Tu pats arī var ieiet CSDD mājaslapā aplūkot. Un viena no idejām, kas izskanēja pirms pāris dienām par to, ka varbūt jāļauj tagad cilvēkiem nomainīt tās automašīnu numurzīmes. Bet tā problēma, ko Andris ir Twitterī raksta, ja visiem ļaus nomainīt tagad tās mašīnas numurzīmes, mums nebūs jāpāriet uz jaunu alfabētu. Tas vienā brīdī tev beidz tās iespējas, uz ko Normunds Bergs gan atbild komentārā. Nu, kāpēc mainīties? Taču var ar kaimiņu. Tu varētu dabūt manu. Man ir smuks numurs, tad citu valdu varbūt, ka nu, mēs varētu samainīties.
6: Nē, tas nedarītiņi, tāpēc, ka adrese paliek tā pati. Ar kaimiņu, nē.
5: Ah, nu pagaidi, nu, mēs neesam kaimiņi.
6: Nē, nu,
5: mēs varētu kaimiņu. Samainīties.
6: Nu, mēs ar tevi jā, bet ja to ar kaimiņu mainies...
5: Es domāju, ka tas ir vienkārši, nu, tēlē.
6: Jo tā doma ir tāda, nu, pāraut to saiti starp vārdu uzvārdu, personas kodu, adresu un autonumu.
5: Personas koda maiņa vēl ir variants, kas ir starp citu bez maksas. Tur ir tā problēma, ka tev pēc tam jāmaksā pašam par tiem dokumentiem, ko tu samaini. Tu vari paskatīties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā. Mēs pirms kādu laiku par šo te arī diskutējām ar mūsu klausītājiem.
6: Vārds, kad ja tev nepatīk tavs autonumurs vai tavs personas kods, kurā ir dzimšanas datums, ir tava lielā iespēja.
5: Tu patīk mans automašīnas numurs.
6: Jā, jā, būs viegli var atcerēties, kurš tur pārbrauc pār sarkano, kurš nogriezās ne tur, kur vajadzēja.
5: Tāpēc tu negribētu ar mani mainīties.
6: Mans noteikums, liekot mašīnām numurs, vienmēr pārdevējums lūdzu, lai neviens cipars neatkārtojas un ir visi četri. Jo kurš gan gribētu, lai tevi satiksmē var atpazīt? Kurš?
5: Es savu auto jau nopirku ar tādu numuru, tā kā tu lūdzu man te...
6: Tāpēc tu tik kārtīgi brauc ritiņu.

Nu, tur ārā mums ir kādi 9 līdz 13 grādi, siltākā daļa Vidzemes jūrmala un Kurzemē ziemeļos ir tīpuši. Nu, es kāpēc. Bez 16, 8.

0: Labrīt, 7:47 minūtes, tā ir, kad abi divi vienlaicīgi taisa kafiju. Jā, tāpēc, ka viens taisa kafiju, otrs piesa dzēteru. Tāruņi numurs mums studijā 27-28-85. Ja nu gadījumā kas, jā, lai tev ir brīnišķīga diena, sveiciens visiem motobraucējiem Ilvaram arī, piemēram, nu kas par skaistiem aparātiem vienkārši.
1: Nes te šorīt runāju par vienu tādu tēmu ar Valdi, raksts bija LLV. Ja cilvēks uzaudzis nabadzībā, viņam kā pieaugušiem ir grūti attiekties no šiem septiņiem ieradumiem. Un tur ir konkrēti ieradumi minēti, un tas, par ko mēs runājam, man šķiet, jebkurš mūsu paaudzes cilvēks, kurš ir piedzīvojis tur vienas sistēmas sabrukšanu un tad jā, pirmie soļi brīvajā Latvijā. Ļoti daudz ģimenes saskārās ar nabadzību, un es domāju, ka tas vairāk vai mazāk uz visiem mums attiecas. Nu, lūk, viens no piemēriem ir, nu, tad tas, ko, kad tā pētījuma atklāts, ja cilvēki auga nabadzībā, viņiem ir lielāka iespēja izjust stresu par naudu, un viņi mēdz rīkoties arī riskantāk brīžos, kad jūt draudzes visu pazaudēt. Un ne tikai. Piemēram, viņiem ir raksturīga izpārdošana un atlaižu meklēšana. Izpārdošana un atlaižu meklēšana. Un te ir tas jautājums vienmēr, tad, kad nāk tā izpārdošana, pajautāt, vai es šo pirktu arī par pilnu cenu. Ja es to pirktu, jo ļoti bieži vienkārši tev aiziet ciet, tu redzi, ārpēc, minus 50% atlaidi. Ja?
0: Tu nevis ietaupi 50%, bet tu pazaudēji 50%.
1: Jā, jā. Tad ir viena tāda raksturīga lieta, kā vainas apziņa tērējot naudu sev. Tieši sev.
0: Tas ir bezjēdzīgi, ja tērēt
1: naudu
0: sev.
1: Jā, tev liekas, nu, labi, es saprotu, tur bērnam nopirkt.
0: Kam šīs īpašības ir raksturīgas?
1: Cilvēkiem, kur auguši nabadzībā.
0: Tā ir, nu, tātad viņi joprojām cieši no tās traumas.
1: Jā. Nu tāds. Tad ir vēl raksturīgi esot gatavošana mājās, ka tu neej kaut kur ārpusēs, jo, nu, kā tad tu tagad tērēsi naudu un plus mīnus tu arī tad neatbalsti tos mazos biznesus, kas tev tur varbūt ir līdzās, ja? Tu, tev nav tā tradīcija iziet kaut kur ārā vakariņās vai kā citādi, jo kā tad tu tērēsi. Tāda ir vēl tāda iezīme. Visa izlietošana līdz galam. Nu, piemēram, tev ir tur tā zobupasta stūbiņa, ja tu viņu izspied, un tad, kad tu esi izspied, tu sarullē, un tad tu vēl pārgriez, un tad tu vēl izķeksē tur vēl kaut kādus tos zobupastas pārpalikums. Jā, visa izlietošana līdz galam. Arī raksturīgi cilvēkiem, kuri auguši nabadzībā.
0: Arī tad, ja negaršo, tu visu apēdi, piemēram.
1: Nu, es tā klausos, tas ir tāds praktiskais latvietis, ja? Nu, tu iztīri kārtīgi, tu tur saskrubini kaut ko vēl.
0: Un cik es sanāk, Ritiņa, ka tu visu laiku ēdi vecu pārtiku, piemēram, jo tu no sākuma apēdi to veco, un pēc tam tā jaunā tikmēr ir sabojājusies, un tad tu ēdi to jaunu, to vecu. Tu sanāk, ka tu visu laiku ēdi vecu pārtiku tā vietā, lai vienreiz pārtraukt to ķēdi un sākt ar to, kas svaigs.
1: Un visbeidzot, neveiklība, kad citi izrāda dāsnumu. Tev pat grūti dāvanas pieņemt.
0: 7:50 minūtes. Tad bija stāsts par to, kā izrauties no nabadzības. Jo tu jau vari izrauties no nabadzības, bet nabadzība no tevis vēl nē. Un to var saprast. Es zinu, ka mana mamma tāda bija visu līdz pēdējiem apēda un to, jo viņi bija augusi 9 bērnu ģimenē pēc kara un kara laikā.
1: Un jā, šīs te minētās iezīmes turpinās arī tad, kad tu jau esi ļoti turīgs.
0: Un tu bērniem arī saka, ka mēs to nevaram atļauties, mums nav naudiņas. Bērns tā arī izauga.

0: pienācis laiks ziņām. Ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes piektdienas rītā ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriskā elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi. Ārlietu ministrija turpina saņemt jaunu informāciju par Latvijas ceļotājiem, kuri iespējams varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. No dažādiem avotiem veidotais kopējais saraksts ir palielinājies līdz aptuveni 40 cilvēkiem. Tas gan ir tikai aptuvenais cilvēku skaits, tā norāda ministrijā. Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 469 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Allaru Karisu un dzīvesbiedri, pateicībā par ciešo sadarbību un ieguldījumu Latvijas un Igaunijas attiecību stiprināšanā. Pašreizējais Igaunijas prezidents Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu valsts galvas amatā. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien izglītības iestāžu vadītājiem prezentēs, kā praktiski izmantot jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru. Tas detalizēti apraksta, kā izglītības iestādē rīkoties apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā. Rīgas lidostā šodien atklās ekspozīciju par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāju Kārļa Bārdaļa, kā arī alpīnistu Kristīnes un Kristapa Liepiņu sasniegumiem. Bet saistībā ar būvdarbiem no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. Novembra krastmalas, eksporta un muitas ielas krustojumā. Būvdarbu objektā tiks veikti visu dienakti.
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Izved būvgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1 eiro 29 centi kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Ar mans Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3 eiro 29 centi. Rimi.
7: Ir 8:02 minūtes iedomājies, ko?
8: Šodien ir piektdiena, 28. augusts, ir mēs šīs vasaras, nu tādas kalendārās vasaras pēdējā piektdiena.
7: Augustēm un gustēm vārda diena. Jā, bet vasara turpināsies rītdien.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurienā?
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Uleo, tev būs ziepes!
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: 9 un 9 minūtes. Rīca Vāldis un tu.
12: Mums te šodien tā sanāca. Tā sanāca parunāt par moto gudrībām. Es pati ar motociklu nebraucu. Es braucu teorētiski ar motociklu, jo Vāldis man gandrīz katru rītu.
11: Rītiņ, tu brauc ar diviem motocikliem.

0: Motociklam divi riteņi. Tev divreiz divi.
1: Oh, nu labi. Bet mēs par motogudrībām šodien runājām, un tā viena motogudrība, ko es iemācējos no Valdes šodien, ir neģērbies braukšanai, bet ģērbies krišanai.
0: Nu, man...
1: Un es domāju, tas ir lielisks atgādinājums arī visiem tiem, kuri grib tikai, nu, pavizini mani. Aizved mani tepat ap stūri tikai. Ja?
0: 50% kritienu moto pasaulē notiek ar ātrumu, kas ir mazāks par 10 km stundā. Un, nu, mēs saku, tas sekas ir ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: motociklētā.
0: Jā. Nu, un te, skatoties uz to, kā tas viss sākās, tagad es sāku braukt ar moci, es prasīju ģirtam timrotam, klausi, tā kāda moci man pirkt, viņš saka, stop. Tagad tā, sāksim ar moto apģērbu. Kādā sakarā? Viņš saka, vecīt, nav jautājums, vai tu nokritīsi. Jautājums ir, kad tu nokritīsi, ar kādu ātrumu notikti, kur tu nokritīsi un kas tev būs mugurā. Jā, tas ir, jā, un ar to arī sāta. Un pēc tam domās par motociklu un vispārējo. Un lielākā ziepes ir tā, ka tu, tev sāk likties, ka tu māki braukt. Tad parādās tās lielākās ziepes. Jā. Ir 9 un 10 minūtes sargi sevi. Kā saka dakteri, kaulus mēs saskrūvēsim, bet to gaļu no asfalta nost mēs vairs nevarēsim dabūt. Ja? Tā būs jāņem no citurienes kaut kur tev.

9.14 minūtes. Lūkojamies pa logu. Un tur vasara, augusts. Nu, pagaidām tajā augustā mums Latvijā ir kādi 13 līdz 17 grādi. Šobrīd.

0: reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lauksnieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
0: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
2: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
3: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT.lv.
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
0: Nu, labrīt, ir 9:20 minūtes, te radios konto, Rīta, Vārds un tu un tāruņa mūža, ka 27228855.
6: Cik daudz mēs šodien iemācījāmies? Mēs iemācījāmies par to, ka ecsdd.lv tu vari ielogojoties saprast, cik daudz tavi dati noplūduši ir. Tad iemācījāmies vienu jaunu veidu, kā sevi pasargāt, respektīvi atķeksēt kredītu informācijas birojā, kas ir kib.lv, ka tu aizliedz ar savu vārdu, tā kā ņemt kredītus.
0: Kib.lv un stop kredīts.
6: Birojas, jā, un jā. Izvēlies pakalpojumu stop kredīts. Aktivizējam arī to kopā ar klausītājiem, jo tas ir veids, kā mēs varam sevi pasargāt.
0: Nu, lai kāds cits uz tavu vārdu nepaņem kredītu, jo datu noplūdes gadījumā tas ir viens no biežākajiem draudiem, ka cilvēks savāc kredītus uz tavu vārdu un tāpēc tam viņi ir jāmaksā.
6: Reku mudīt uztraucās, vai tas ir neatgriezenisks tāds, nu, ka tu uz visiem laikiem, nē, tas nav uz visiem laikiem, šobrīd, ja tev būs tāda vajadzība, nu, ka tev ir tas kredīts jāņem, tad tu pats vienkārši deaktivizē to un darbojies tālāk. Jā.
0: No, tur pat vienkārši atkal nospied podziņu, tikai rīt darbība ir pretēja. Tātad kib.lv. To Elvis Strazdiņš ieteica kā vienu no instrumentiem, kā sev pasargāt datu noplūdes gadījumā. Arī tad, ja tu pats esi padalījies ar krāpniekiem, ar kaut kādiem datiem, nekavējoties izdara šito lietu, lai vismaz nu, tā no šī viedokļa sev pasargātu. 9:21 minūte. Labrīt!

0: turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos pludos gaiši bojā vismaz 469 cilvēki. Ķīnas varas iestādes iepriekš apstiprinājušas, ka kaimiņos esošajā Pekinas kontrolētajā Tibetā gaiši bojā vēl vismaz 3 cilvēki. Vairāk nekā 1400 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts. Latvijas ārlietu ministrijai pagaidām nav izdevies sazināties ar aptuveni 40 Latvijas ceļotājiem, kuri varētu atrasties katastrofas skartajā reģionā. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Nepāls policija arī informējas, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti vairāk nekā 3000 cilvēki, no kuriem daudz ir ievainoti. Latvijas pensionāru sagaidīšana pie Krievijas robežas, kurā piedalījies Plaskavas apgabala gubernators Mihails Vedernikovs, bijusi iepriekš iestudēta propagandas akcija. Tā intervija aģentūrai Leta sacīja bijušais Sputnik Lietuva galvenais redaktors Marats Kasems. Viņš stāstīja, ka cilvēki, kuri no Latvijas aizbraukuši uz Krieviju vai Baltkrieviju, dažkārt Krievijas propagandas raidījumos parādījušies jau nedēļu vai divas pēc aizbraukšanas. Bet Krievijas hibrīdkarā arī psiholoģiskais moments ir ļoti svarīgs, proti kognitīvais karš. Tā intervijā TV3 norādīja ģeopolitikas eksperts Jānis Kažociņš, komentējot pēdējo dienu notikumus ASV, Krievijas un NATO kontekstā. Ņemot vērā plašāku kontekstu, visticamāk ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Johna Redcliffa vizītei Krievijā nebija viens vienīgs mērķis, tā skaidroja eksperts. Viņš sprieda, ka negribētu pārspīlēt šo notikumu, uzsverot, ka to vajadzētu vērtēt plašākā kontekstā, proti Krievija ir iebraukusi milzīgā bedrē ar neveiksmīgo uzbrukumu Ukrainai, bet ASV ir konstatējusi, ka nav militāra risinājuma problēmai Irānā. Šodien Rīgā Zirgu ielas koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada. Šogad dzejas diena moto ir dzeja dzied. Savukārt nedēļas nogalē notiks starptautiskā dzejas festivāla Siguldas dzejas dienas un dzejas naktis, kur laikā notiks dzejas dienakts pārgājiens, kas šogad pulcēs 100 esošus un topošus dzejniekus un dzejas mācekļus.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: 9.31.
3: Dienā laiks vēl aizvien būs sauss, debesis tikai daļai aizklās mākoņi putīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu austrumu vēju, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 23 grādiem, Rīgā plus 21, plus 23.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus. Lat.

0: 9:35 minūtes. Vīrietis izsako sev nozagto zāģi un piedzīvo negaidītu pavērsienu pļavniekos. Šī tāda TV3 ziņa.
1: Izsako nozagto zāģi?
0: Tas par ārprātu. Jā, jā. Nu, nav tā, ka zāģis pats aizskrēja kaut kur un tad viņš viņu izsakoja. Nē, redz, šobrīd ir brīnišķīga iespēja savos instrumentos ielikt arī tos saucamos ertagus un citādus izsakošanas ierītes, lai tu zini, kur tas atrodas. Vēl ko es iesaku ņemot vērā to, ka ir ļaudis tagad, zin kā, grūtāki laiki un uzdarbojas gan pa šķūnīšiem, gan pa noliktavām un pagrabiem. Kaut kādā, nu, grūti sasniedzamā vietā ierakstiet kaut kādus, nezinu, pāris burtus, pēc kuriem tu droši var pateikt, nu, rekut manējas. Protams, ja tev ir pirkšanas dokumenti saglabājušies, kur ir visādi sērijas numuri un tā tālāk, nu, tad tā ir viena lieta. Bet arī, redz, kur ieliek cilvēks zāģi, kas ir galda ribzāģis, ieliek tādu izsakošanas ierīti. Nu, un parasti jau, labi, viena lieta motociklos parasti viņas mēdz atrast. Jā, nu, zin, ka tāda tur droši vien ir, un tad tikmēr bakstās, kamēr atrod. Bet, nu, tādā zāģī varbūt tāds zāglas negaida, ka tur
1: Lau,
0: būs.
1: Un te var saprast, kas tam cilvēkam ir svarīgi. Viņam
0: jā,
1: ir svarīgs.
0: Zāģis, tas ir viņa ir instruments, jā. Mm? Nu, tā. Un tu redzi savā telefonā, kur tavs zāģis brauc. Bet, nu, tur ritīgi, tur ar pakaļdzīšanos un jā, jā. Mhm.

0: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emma Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
4: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Rimi.
5: Nu, labrīt, ir 9.42 minūtes te radios konto. Rīta, Valdis, un tu?
6: Būs ļoti vasarīgs brīvdienas, tā kā ķerto vasarā aiz astes.
5: Jā.
6: Un... Sena ugunskura nakts jūras krastā, daudz dažādi pasākumi. Neatsaki, ja tev draugi aicina kaut kur satikties vai iziet pasēdēt vai uz kādu koncertu vai kā citādi, cik tad ir to tādu silto vasaras vakaru Latvijā?
5: Un es te, ja tu gadījumā interesējies par to, kāda laika apstākļa būs, var ieiet videscentrs.lv, LVGMC lapā.
6: Es eju vienkārši meteo.lv.
5: Jā. Un tur tu var apskatīties pilnīgi ar visu animāciju, kā mākoņi pārvietojas, cikos apmēram, kurā vietā varētu būt lietus, un tad izdomā, kurā virzienā doties. Jo reizēm tiešām pat ir tā, ka tavā pagalmā nelīst un kaimiņam līst un otrādi. Vai tu brauc pa ceļu un tu redz tādu pilnīgi tādu robežu. Redz, kur lietas ir, redz, kur lietas nav. Nu, lūk, nu un ja pēkšņi gadījumā kaut kur tu saņem kādu brīdinājumu par trakiem laikapstākļiem, nu, drošības pēc sagatavojies lūdzu. Labi? Ja tas tā kā ar numuru pieskrūvēšanu. Tā kā nāk pērko negaiss, mēs zinām radio, ka mums būs jautra dzīve tajā dienā, jo apmēram 380 zvani būs par tēmu, redz, kur pazaudēts numurs, atrasts numurs.
6: Bet pēdējā laikā nav tik traki, Valdi. Nav tik traki cilvēki kaut ko darījuši lietas labā.
5: Jā, un viens no ieteikumiem negribi vai nevari pieskrūvēt vai piekniedēt, tad uzrakst otrā pusē ar marķieri savu telefonu numuru. Arī ļoti palīdz. Jo tad, kad tu pie tām peļķēm sakrauti tā kaudzīt ar tiem pazaudētiem numuriem, tad vienkārši redz, kuru, šitam mēs piezvanīsim.

Nu, ja tu negribi kniedēt, un ko tad vismaz vēl var tajā plastmasiņā, kur viņi ir, aizlīmēt cietos austiņus, lai tās neapgratās vaļā. Mhm. Bet tam nodliks citu.

0: 9:52. Tad, lai tev brīvdienās nav jāskatās pulkstenī, tāds novēlējums ir mosties ar gaismu, vai gulēt ar tums. Viss tā, lai dabiski. Te Rita Vādus un tu. A tā, Ritiņās.
1: A tā, lai skaists brīvdienas.
0: Tiekamies.

0: Turpinājumā skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos pludos gaiši bojā vismaz 469 cilvēki. Ķīnas varas iestādes iepriekš apstiprinājušas, ka kaimiņos esošajā Pekinas kontrolētajā Tibetā gaiši bojā vēl vismaz 3 cilvēki. Vairāk nekā 1400 cilvēki joprojām ir pazuduši bez vēsts. Latvijas ārlietu ministrijai pagaidām nav izdevies sazināties ar aptuveni 40 Latvijas ceļotājiem, kuri varētu atrasties katastrofas skartajā reģionā. Nepāls turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi zudušo sarakstā. Nepāls policija arī informējas, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti vairāk nekā 3000 cilvēki, no kuriem daudzi ir ievainoti. Latvijas pensionāru sagaidīšana pie Krievijas robežas, kurā piedalījies Plaskavas apgabala gubernators Mihails Vedernikovs, bijusi iepriekš iestudēta propagandas akcija. Tā intervija aģentūrai Leta sacīja bijušais Sputnik Lietuva galvenais redaktors Marats Kasems. Viņš stāstīja, ka cilvēki, kuri no Latvijas aizbraukuši uz Krieviju vai Baltkrieviju, dažkārt Krievijas propagandas raidījumos parādījušies jau nedēļu vai divas pēc aizbraukšanas. Bet Krievijas hibrīdkarā arī psiholoģiskais moments ir ļoti svarīgs, proti kognitīvais karš. Tā intervijā TV3 norādīja ģeopolitikas eksperts Jānis Kažociņš, komentējot pēdējo dienu notikumus ASV, Krievijas un NATO kontekstā. Ņemot vērā plašāku kontekstu, visticamāk ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizītei Krievijā nebija viens vienīgs mērķis, tā skaidroja eksperts. Viņš sprieda, ka negribētu pārspīlēt šo notikumu, uzsverot, ka to vajadzētu vērtēt plašākā kontekstā, proti Krievija ir iebraukusi milzīgā bedrē ar neveiksmīgo uzbrukumu Ukrainai, bet ASV ir konstatējusi, ka nav militāra risinājuma problēmai Irānā. Šodien Rīgā Zirgu ielas koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiāla atklāšana. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada. Šogad dzejas diena moto ir dzeja dzied. Savukārt nedēļas nogalē notiks starptautiskā dzejas festivāla Siguldas dzejas dienas un dzejas naktis, kur laikā notiks dzejas dienakts pārgājiens, kas šogad pulcēs 100 esošus un topošus dzejniekus un dzejas mācekļus. Radio Skondo.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronix.lv
5: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
6: Desmit un gandrīz viena minūte. Piekdiena, 28. augusta. Labrīt, augusti, labrīt, gusti, suminātu svārdienām. Labrīt visapkārt, labrīt visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas arī jums sveicien. Šis ir Radio Skonto studijā. Dažas nākamās stundas šodien Kārlis Malkaus.

got me.

Weather Girls ar It's Raining Men, pulkstens šobrīd 10 un 11 minūtes. Tavs radioskontā un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi.

0: The Killers ir Human 10:19 minūtes radios konto ēdrā laika ziņas pēc laika ziņām Jesper Forks ar River Flows in You.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Šodien būs skaista vasaras diena. Latvijā neliels mākoņu daudzums diena bez nokrišņiem dienvidu austrumu vēža 2 līdz 7 metru sekundē gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi par pāris grādiem vairāk kā vakar. Rīgā brīžiem saula diena bez nokrišņiem arī Rīgā par 2 grādiem vairāk kā vakar, proti plus 22 grādi. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 18, 19, Kurzemē 17, 18, Vidzemē plus 18, Latgalē plus 18, plus 19 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žnitolmetā.
11: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas.

0: 10:37 minūtes. Radio Skondo.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

Naktis vairāk stāsta, lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepiet.

0: par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Piecas dienas pēc Pēteras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes piektdienas rītā ir vairāk nekā 300 klientu. Sadales tīkls turpina novērst elektrolīniju bojājumus un aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem. Pamanot nokritušus vadus vai citu bīstamu situāciju, tiem nedrīkst tuvoties, ir jābrīdina apkārtējie un nekavējoties jāzvana glābējiem pa tālruni 112. Valsts policija rosinājis apsūdzēt neirologu Leonīdu Viškeru par seksuālu rakstura darbībām pret 9 pacientēm. Valsts policija mēdījus informēja, ka policijā bija vērsušās vairākas sievietes, kuras norādīja uz kādu ārsta iespējamām noziedzīgām darbībām. Cietušo pieredzi vienoja līdzīgas detaļas. Ar Ukrainas valsts kino aģentūras atbalstu no šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks Ukrainas kino dienas Latvijā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja kinematogrāfs festivāla idejas autors Valters Kagainis, tas ir kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskajai auditorijai piedāvā iepazīt Ukrainas kino stāstus par mūsdienu Ukrainu.
1: Ukrainas kinematogrāfs ir ļoti bagāts, kurš skatītājiem daudzus gadus nav bijis pazīstams, jo Ukraiņu filmas tika rādīt kā padomju filmas. Otrs, šajos apstākļos tas ir morāls un emocionāls atbalsts Ukrainai sakarā ar kara lietām, jo nav noslēpums, ka Latvijā ir ap 40 tūkstoši ukraiņu bēgļu pamatā sieviešu kārtas. Bez tam tā jau ir mūsu tradīcija. Mēs šādas pasākumus Rīgā noturam kopš 2017. Gada.
0: Tā Ukrainas kinodienu Latvijā idejas autors Valters Kagainis. Projekts ir izveidojies par platformu Ukrainas kino popularizēšanai Latvijā, kultūras apmaiņai un ukraiņu kopienas saliedēšanai ārvalstīs. Un noslēgumā vēl sārvēsts. 89 gadu vecumā miris Norvēģijas karalis Haralds V. Eiropas vecākais monarhs slimnīcā atradās kopš 17. Augusta hemolītiskās anēmijas dēļ. Haralds, kas Norvēģijas tronī kāpa 1991. Gadā, pēdējos gados saskārās ar dažādām veselības problēmām, kuru dēļ viņam nācās ierobežot savu oficiālo dienas kārtību. Radio Skondo.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gradzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
8: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Piekdiena, 28. augusts, tavs radioskonto. Radioskonto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt lielāks labrīt Augustai un Gustai Vārdinā. Un vēl lielāks labrīt tiem, kam šodien dzimšanas dienas dzimšanas dienās. Lai viss izdodas un

11.4 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radio skonto. Shade of the Monsters and Men ar Little Talks. Uzreiz pēc tam Nena Šerija un Jason Durs. 7 seconds.

11 un 12 minūtes pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skata un prāta vētrā ar dziesmu. Viss skumjākā parāde uz mūsu ielas.

0: Avicii ar Hey Brother. 11 un 19 minūtes pēc laika ziņām radioskonto ēterā jau Kim Wilder, You Came.
1: Radioskonto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latviešu ir neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem vasarīga diena. Dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Par pāris grādiem siltāks kā vakar. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem arī siltāks kā vakar. Gaisa temperatūra solīta ap 22 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20 Zemgulē, 19-21 Kurzemē, 19-21 Vidzemē, 19-20 Latgulē plus 20 grādi.
1: Radioskonto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts. Radioskonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīts.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīts.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
8: Tas ir kaut kāds burju triks?
7: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
8: Interesanti. Pastāsti vairāk.
7: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
8: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
7: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

11:31 minūte radio skonto un One Republic ar All the right moves. Visas pareizās kustības. Labi, ka tās var izvēlēties pats, vai ne?

0: Pūkstens ir 11:39 minūtes tavs radio skontā. Paliec ar mums pēc neliela brīža šeit pat Queen ar We Will Rock You.
1: Radio skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Latvijas monetārās finanšu iestādes šī gada pirmajos septiņos mēnešos strādājušas ar 213 miljonu eiro peļņu, kas ir par 8% mazāk nekā pērn šajā periodā. Tajā pašā laikā banku kopējie aktīvi jūlija beigās pārsnieguši 32 miljārdus eiro, gada laikā palielinoties par 10%. Savukārt turisma nozarē, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un nozares pārstāvji vienojušies par kopīgu rīcību. Lai nostiprinātu Latvijas konkurētspēju, Baltijā tiek izstrādāti jauni atbalsta un mārketinga scenāriju turpmākajiem gadiem. Dati rāda, ka šī gada jūnijā Latvijas turistu mītnēs apkalpoti 313,900 viesu, kas ir par 5% vairāk nekā pērn jūnijā. Ārvalstu viesu skaits pieaudzis par 4%, bet vietējo viesu skaits par 6,3%. Un noslēgumā nākamnedēļ Eiropas Savienības mājā prezentēs sociālā klimata fonda plānu. Tā ietvaros Latvijai būs pieejami 617 miljonu eiro, kurus novirzīs mājokļu renovācijai, energoefektivitātei un mobilitātes uzlabošanai reģionos. Šīm un citām ekonomikas aktualitātēm seko līdz arī mūsu interneta vietnē skontotev.lv.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
1: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē noliktavā.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 grāmu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 grāmu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

bez 8 minūtēm 12 dienā tavs radios konto līdz ziņām. Eriks Irola un Robins Šulcs ar Speechless.

0: Turpmākās minūtes šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pat laban ārlietu ministrijas konsulārā departamenta sastādītajā sarakstā, kurā apkopot informāciju no dažādiem avotiem, gan ģimenēm, gan draugiem, ir ziņas par 39 turistiem no Latvijas Nepālā. No tiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no divām turistu grupām. Kā norāda ārlietu ministrijā, informācijas apkopošana apgrūtina fakts, ka neviens ceļotājs no turistu grupām nebija reģistrējies konsulārajā reģistrā. Nepālā ladāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gaiši bojā vismaz 469 cilvēki, vēl vairāk nekā 1400, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Risku apdrošināšanas kompānija Ergo Latvijā saistībā ar pagājušās nedēļas nogales vētras izraisītajiem postījumiem saņēmusi kopumā apmēram 250 atlīdzību pieteikumu un prognozētā atlīdzību summa varētu sasniegt 3 miljonus eiro. Bet 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Sadals tīkls turpinot novērst elektrolīniju bojājumus aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, pamanot nokritušus vadus vai citu bīstamu situāciju, tiem nedrīkst tuvoties, ir jābrīdina apkārtējie un nekavējoties jāzvana glābējiem pa tālruni 112. Šveice paziņojusi, ka ir nodomājis izveidot armijas dronu bataljonu sekojot pārabruņošanās tendencei Eiropā. Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka droni, preddronu aizsardzība un robotika tagad ir strateģiska prioritāte šai Alpu valstī. Bet Varšava ved sarunas ar Vašingtonu par vairāku pastāvīgu ASV karabāzu izveidošanu Polijā. Šobrīd Polijā atrodas apmēram 10 000 ASV karvīru. Tas ir otrs lielākais ASV militārais kontingents Eiropā aiz Vācijas. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pārdēvē Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas par Amerikas ezeru. Tas notiek laikā, kad starp abām valstīm ir sāsinājies tirdzniecības karš. Trumps 2025. Gada janvārī pieņēma līdzīgu lēmumu pārdēvējot Meksikas līci par Amerikas līci.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
4: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
4: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaide visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
8: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
0: 12 dienā pusdienlaiks. Veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien piekdiena, 28. augusts, vārddienas vien augustē un gustē, suminācas dāmas. Daudz laimes šīdien cilvēriem arī dzimšanas dienās. Tālrunis Radio Skonto studijā 67228855.

0: 12:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums, diena bez nokrišņiem, dienvidu austrum vēža 2-7 m/s, gaisa temperatūra +19, +23. Tipiska vasaras diena. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 22 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju – 179 eiro. Cukurs – 1 kilograms – tikai 69 centi. Krizantēma – 40 centimetri – 4,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

12:26 minūtes. Tavs radios kontā. Un melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Dansa ar dziesmu. Tuvums.

12.34 minūtes tavs radios konto. Ar lieliskām melodijām vienalīdā. Enigma un Return to Innocence.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics? Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradis ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
7: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno savu nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
6: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
8: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Sarunam ar Mariju 12:45 minūtes tavs radio skonta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jauns mēnesis, var dziesmu, kad mēnesis jūrā krīt.

0: īsumā par aktuālo. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! No ekonomikas ministrijas varētu nākt priekšlikums uz akciju sabiedrības sadales tīkls infrastruktūras bāzes izveidot 2G tīklu, lai krīzes situācijās nodrošinātu mobīlo sakaru tīklu visā Latvijā, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Latvijā kreditēšanas izaugsmē mērķis vēl nav sasniegts, šodien norādījis Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš norādīja, ka atbilstoši jaunākajiem datiem kreditēšana gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību segmentā ir augusi vismaz par 10%, kas ir laba ziņa, jo kreditēšana sekmē ekonomikas attīstību. Nākamās 2-3 nedēļas būs izšķirošas avio kompānijas ar Baltikas spējām piesaistīt nepieciešamo finansējumu, taču valdībai bija vairāk jāskaidro sabiedrībai, kāpēc nacionālās līdzsabiedrības atbalstīšana ir valsts interesēs. Intervijā aģentūrai Leta sacījis partijas progresīvie premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Ar Ukrainas valsts kino aģentūras atbalstu no šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks Ukrainas kino dienas Latvijā. Tas ir kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskajai auditorijai piedāvā iepazīt Ukrainas kino stāstus par mūsdienu Ukrainu. Skonto mediju grupai pastāstīja kinematogrāfists, festivāla idejas autors Valters Kagainis.
1: Ukrainas kinematogrāfs ir ļoti bagāts, kurš skatītājiem daudzus gadus nav bijis pazīstams, jo ukraiņu filmas tika rādītas kā padomju filmas. Otrs, šajos apstākļos tas ir morāls un emocionāls atbalsts Ukrainai sakarā ar kara lietām, jo nav noslēpums, ka Latvijā ir ap 40 tūkstoši ukraiņu bēgļu pamatā sieviešu kārtas. Bez tam tā jau ir mūsu tradīcija. Mēs šādas pasākumus Rīgā noturam kopš 2017. Gada.
0: Tā Ukrainas kino dienu Latvijā idejas autors Valters Kagainis. Filmas tiks demonstrētas ukraiņu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. Augusta. Plūmes 1 kilograms 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kilograms 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Vienas dienā, piekdienā, 28. augustā. Augusta un Gustas svinvārdu dienu, svinās dāmas, daudz laimes dzimšanas dienas, svinētājiem arī dzimšanas dienās. Sveiciens piekdienā, priekšā divas brīvdienas. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkovs. Labdien, visapkārt!

Simon Browners top. Pulkstens ir 4 minūtes pāri vienam dienam. Lielisks melodijas vienā laidā. Tavs radioskontakts.

Bon Jovi ar Living on a Prayer. Pulkstens šobrīd 12 minūtes pār vieniem dienā tavā radioaparātā Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdz turpinās grupa Tums ar dziesmu. Un pirms mēs aizmigām.

0: Chris Rea ar Sweet Summer Day, gluži kā šodien. 20 minūtes pāri vieniem dienā, tavs radios konto, pēc laika ziņām ar Savage Garden un I Want You.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Dienvidu austrumu vēžu 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi. Rīgā solīti 22 grādi, tā arī šobrīd ir. Zemgalē 22, Kurzemē 23. Vidzemē 21 grāds, Latgulē plus 20, plus 22.
1: Radios konto laika ziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv, tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts, Radios konto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīs!
4: Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās!
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
9: Top, top, top!
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
11: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
12: Tas ir kaut kāds burju triks?
11: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
12: Interesanti. Pastāsti vairāk.
11: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
12: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
11: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
3: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
9: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

13.44 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Šī ir bet ar dziesmu aizvējā.

Pēc 9 minūtēm 2 dienās iepriekšējās 4 stundas par mūziku. Kā nu prati rūpējās Kārlis Malkalis visu labu, atā lai jauks brīvdienas, atpūties kārtīgi un tiekamies atkal pirmdien šeit pat Radio Skonto. Es man šķiet būšu no 10. Rītā tu vari nākt, kad tev vērtāk. Var arī agrāk. Visu labu, jauks brīvdienas no manis vēl The Rasmus ar MD Shadows.

0: par aktuālo gan pasaulē, gan arī tepat pie mums Latvijā. Šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņos plūdos gājuši bojā vismaz 472 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Krievijas hibrīdkarā arī psiholoģiskais moments ir ļoti svarīgs, proti kognitīvais karš, norādījis ģeopolitikas eksperts Jānis Kažociņš, komentējot pēdējo dienu notikumus ASV, Krievijas un NATO kontekstā. Ņemot vērā plašāku kontekstu, visticamāk ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizītē Krievijā nebija viens vienīgs mērķis, skaidroja Kažociņš. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca konceptuāli neiebilst pret tieslietu ministrijas priekšlikumu noteiktos gadījumos ļaut ieslodzītām mātēm īslaicīgi atstāt ieslodzījumu vietu, lai apmeklētu vai atrastos kopā ar slimnīcā ievietotu bērnu, ja vienlaikus tiek skaidri noregulēta starp institūciju sadarbība, kompetenču sadalījums, datu apmaiņa, drošības pasākumi un finansējums. Aģentūru Lēti informē slimnīcā. Rīgas lidostā šodien atklāta ekspozīcija par Latvijas ceļotāju starptautiskajiem sasniegumiem. Ekspozīcija Drosmes teritorija ir stāsts par Latvijas piedzīvojumu meklētāja Kārļa Bardeļa, kā arī alpīnistu Kristīnas un Kristapa Liepiņu sasniegumiem. Ekspozīcijas centrālais objekts ir Bardeļa ceļojumā apkārt zemeslodē izmantotā airu laiva Linda, bet ekspozīcija papildinās Liepiņu kalnu fotogrāfijas. Pirmdien, 31. augustā, Zolitudē atklās atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Idejas pamatā ir vieta, kur traģēdijā cietušie un bojāgājušie tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Dzejas dienu balvai šogad nominēti 4 oriģināli dzejas krājumi un 2 atzejojumi, bet balvas laureātus paziņos 12. septembrī festivāla Dzejas dienas 2026 noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļa slāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49! 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
6: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
7: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
8: Labdien, Tibos! Piektdienā 28. augusts ir augustas un gustas vārddiena un daudz, daudz laimes tik skaistu vārdu īpašniecēm un mīļi sveicieni, protams, arī tev, ja šodien dzimšanas diena vai kādi īpašie svētki svinami. Te studijā Elita Marga!

Tā ir Jānis Homers, iesilda saldu sauli, kur patiešām ir šodien uzdevuma augstumos un spīd, un ir sinoptiķi prognozējuši, ka spīdēs līdz pat brīdim, kad to pakāpeniski nomainīs mēnesis, un saldu šobrīd 22 grādi. Un pavisam viegls vējiņš tāds ap 4-9 metriem sekundē, varbūt pat mazāk. Līvi, saldus, saule, radios konto ēterā, izbaudām visā Latvijā, visā pasaulē, lai kur tu būtu kopā ar radios konto. Griezni skaļāk un dziedi arī līdzi 14 un 14 minūtes 14 sekundes.

0: 2:19.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozē sinoptiķi Latvijā, naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet dienā debesis daudzviet apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš, 4-9, bet negaisa laikā un vakarpusē vietām brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, vakarpusē galvaspilsētā arī iespējams lietus un vējš brāzmās var sasniegt arī 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā 14-15, dienā 20-22 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

Tikko dzirdēju Years and Years ar dziesmu King, ir 2:31 minūte, Olga un bāze 7, kad man vairs nebūs 16. Griezni skaļāk, dzied līdzi. Īpaši, ja tev ir 16, vai varbūt vēl mazāk, vai varbūt vēl vairāk?

0: Mobilo konto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Latvijā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts dabīgiem būvmateriāliem. Būvniecībā atkal sāk izmantot mālu, kaņepes un salmus tikai jau ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Šādi materiāli var palīdzēt samazināt būvniecības ietekmi uz vidi, jo nozara Eiropā rada vismaz trešdaļu no visiem atkritumiem. Eiropā būvniecībā arvien plašāk tiek izmantota automatizācija. Projektētāji un būvnieki izmanto digitālo sēku modeļus, sensorus un mākslīgo intelektu, lai jau pirms būvdarbiem pamanītu kļūdas un precīzāk plānotu materiālu un darbspēku izmantošanu. Nozarē arvien vairāk runā arī par robotizāciju un 3D drukāšanu kā veidiem, kā būvniecību padarīt ātrāku un efektīvāku. Savukārt pasaulē būvniecības tehnoloģijas arvien vairāk tiek izmantotas, lai pilsētas sagatavotu ekstremāliem laikapstākļiem. Jaunākie risinājumi ļauj infrastruktūrai laikus reaģēt uz plūdiem, karstumu un citām dabas parādībām, piemēram ar sensoriem, kas nepārtraukti uzrauga ēku un ceļu stāvokli un brīdina par iespējamiem bojājumiem. Tādējādi būvniecība pamazām kļūst ne tikai par ēku celšanu, bet arī par pilsētu pielāgošanu klimata pārmaiņām. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. Oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvēr domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Šis augusts ir īpašs. Eiro aptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus kārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiro aptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiro aptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiro aptiekā!
10: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of Ma Baker.

0: Šobrīd ir 2:51 minūte, turpina prāta vētra Dons un Intars Busulis ar dziesmu piedošana. Pagriez skaļāk dzied līdzi.
1: Ja tu neprasīsi, es gaidīšu klusu.

0: Ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Latvijai ir nepieciešams vienots valsts līmeņa krīzes plāns medikamentu nodrošināšanai, sacījusi Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore Signe Jantone. Viņa norāda, ka pēdējā vētra pārbaudīja arī spēju nodrošināt nepārtrauktu veselības aprūpi un zāļu nodrošināšanu, un Latvijas zāļu ražotāji turpināja darbu arī elektroapgādes traucējumu apstākļos. No ekonomikas ministrijas varētu nākt priekšlikums uz akciju sabiedrības sadales tīkls infrastruktūras bāzes, izveidot 2G tīklu, lai krīzes situācijās nodrošinātu mobilo sakaru tīklu visā Latvijā, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Rīt Rīgas jauno tehniķu centrs atklās Rīgas pašvaldības interešu izglītības atvērto durvju dienas nāc un piedalies ar pasākumu citāda zinību diena. Kas konto mediju grupai pastāstīja centra izglītības metodiķa Santa Muceniece, interesantiem būs iespēja iepazīt interešu izglītības programmu klāstu, kas palīdz bērniem un jauniešiem attīstīt talantus, prasmes un liederīgi pavadīt brīvo laiku.
1: Pie mums bērns var atrast sev patiešām interesējušu nodarbu jaunajam mācību gadam. Mums ir diezgan plašs un arī unikāls pulciņu piedāvājums. Kārtingi, minikāri, moto, droni, lidmodelisms, radiovadāmie modeļi, vairāk nekā 10 dažādu vides izglītības pulciņu un daudz kas cits. Pieprasīti ir visi, kas saistās ar datoriem, Roblox, Minecraft. Svarīgākais, ka bērns pie mums var ne tikai par pulciņu izlasīt, bet šajā dienā viņš pats varēs izmēģināt, radoši darboties un saprast, ka jā, šis ir tas, kas viņu patiešām aizrauj. Pulciņi sākot no 3 gadu vecumam līdz 25.
0: Tā jauno tehniķu centra izglītības metodiķa Santa Muceniece. Atzīmējot 13. Dzimšanas dienu, radio tev no septembra ieviesīs jauna koncepta rīta šovu, kuru vadīs Dārta Daneviča un Mārtiņš Počs, kā arī Sintija Lēmane un reperis Zēļģis. Jaunais rīta šovs radio tev jauns rīts sāksies 6:00. Pārējā dienas daļā klausītāji arī turpmāk varēs dzirdēt ierastās radiostacijas balsis.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
5: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi Tolmetā.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
0: piekdiena, 28. augusts, 2. Ļoti skanīgi. Mazliet līdzīgi vārdi tiek šodien suminēti Augusta un Guste. Saņem mīļus sveicienus un ļoti liels mīļus sveiciens dodas arī pie tevis, ja tev šodien dzimšanas diena. Inaksas, beautiful girl, jaunas stundas sākumā un, jā, laikam gan jau jāsaka. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs, viedāki klausītāji un labāk, skanīgāk tava diena. Ja nepieciešams sazināties 27228855. Gan WhatsApp ziņām, gan arī, ja zvanīs uz studiju, bet, ja tev joprojām tas senais fiksētais tālrums ir aktuāls, 6722 8855, arī tad saņemsim tavu zvanu.

pagriez skaļāk un dzied līdzi, tavs radios konto ir 3.11 minūtes, un tagad kāžā ar dziesmu ieskaties, ieklausies, pagriez skaļāk. Jā, un tiešām paklausies, kā tev skan kopā ar kažu un radios konto.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms izlaicīgs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Un dienvidu austrumu, dienvidu vējš 4-9, bet brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 20-22 grādi Rīgā. Nakts bez nokrišņiem savukārt rīt vēlā pēcpusdienā vakarpusē arī gaidāms lietus. Un gaisa temperatūra šonet galvaspilsētā 14-15, dienā 20-22 grādi.
0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Rādio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu – eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu – 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers – vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
6: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
7: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
8: Vai tas vispār ir jāmēra?
7: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
9: Brilles filmen.
10: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
1: Āgens Kalna tirgus ziņas 30. augustā telpaugu andele. Tātad visi telpaugu draugi aicinātu uz telpaugu andeli Āgens Kalna tirgu. Un vienvieta satiksies Latvijā zināmi augu kolekcionāri, audzētāji un nelieli specializētie veikaliņi. Telpaugu tirdziņā varēs iegādāties dažādāko augu eksemplārus, apskatīt antūrijas, monsteras, alokāzijas un citas augu šķirnes, arī aprunāties ar audzētājiem un saņemt padomus par šo augu kopšanu. Augu andelē gaidīts ik viens, gan pieredzējuši kolekcionāri, gan visi, kas vēl tikai iepazīst plašo telpaugu pasauli. Šī būs lieliska iespēja satikt dombiedrus, mainīties padomiem un iegādāties jaunus augus. Uz tikšanos 30. augustā Āgens Kalna tirgū.
2: Radio Skondo. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Ir 3:25 minūtes, tikko dzirdēju Miku ar Grace Kelly, turpina Skorpions, You and I, tavs radio skonto, arī tūnes, mēs.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien visām augustēm un arī gustēm vārddienas un kopā saskaitot viņu, mums ir tikai 37, 27 augusts un 12 gustes. Nu, vispirms par to, kāda ir auguste. Viņas izdoma ir apbrīnojama, bet enerģija un spēks, apņēmība dara priecīgus un laimīgus tuviniekus un draugus. Augusta ir izcila kulināre, rokdarbniece un arī pasaku stāstītāji bērniem. Guste, brīžiem skarba, tomēr māk no nekā radīt. Gan omulības sajūtu, gan labi izskatīties un arī celt galdā dažne dažādas brīnumus. Nu, un ieskatoties tagad uzvārdu kalendārā. Tie ir šņores, dzerkaļi, legzdiņi, lēmaņi, akermaņi, kalmaņi un rutkovski, kas saņem oficiālo, lielo, sirsnīgo sveicienu. Un tad ir vēl paplašinātais uzvārdu kalendārs, kur atradīsi arī šņorniekus, cankaļus, ciekaļus, jekaļus, pēkaļus, pēkas, seikalus, raipaļus, lestkalnus, akerus, āķerus, pakerus, ampermaņus, apermaņus, artmaņus, asermaņus, kalmiņus un maksimenko. Un tagad īpašais sveiciens Dainu Liepiņu 47 gadu dzimšanas dienā apsveic Arnis jeb Garais. Daudz laimes ikvienam gaviļniekam, kurš šodien svin kādu jubileju vai kādu īpašu gada dienu.

0: Mans mazdās zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts.
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Tikko dzirdēju, Kelin Harris ir 3:54 minūtes, un tagad studijā ar ziņām Ramona Plūme. Ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Nepālā ledāja sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gājuši bojā vismaz 547 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Latvijā kreditēšanas izaugsmē mērķis vēl nav sasniegts, šodien norādījis Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš norādīja, ka atbilstoši jaunākajiem datiem kreditēšana gan uzņēmumu, gan mājsaimniecības segmentā ir augusi vismaz par 10%, kas ir laba ziņa, jo kreditēšana sekmē ekonomikas attīstību. Trīs reģionālajās slimnīcās šomēnes mācībās pārbaudīta iesaistīto dienestu un ārstniecības iestāžu gatavību rīkoties ārkārtas situācijās, kurās liels skaits cilvēku nonācis saskarsmē ar bīstamu ķīmisku vielu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un slimnīcu darbinieku uzdevums bija droši notīrīt ķīmiskās vielas no cietušajiem, lai mazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz viņu veselību un novērstu bīstamo vielu tālāku izplatību. Cietušajiem bija jāsniedz arī nepieciešamā medicīniskā palīdzība. Sagaidot kino režisora Jāņa Streiča 90 gadu jubileju septembrī, top mūzikas albums no viņa kinofilmām, kā arī koncertu uzvedums Mans draugs Jānis Streičs, kas jau septembrī izskanēs Preiļos un Rīgā. Jubilejas koncerta novēlējumu veidojas pats Streičs, un pēc viņa aiziešanas mūžībā viņa iesākto turpina viņa tuvākie cilvēki, aktieri un mūziķi. Pirmdien 31. augustā Zolitūdē atklās Atceres dārzu, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Idejas pamatā ir vieta, kur traģēdijā cietušie un bojā gājušo tuvinieki varēs netraucēti noturēt piemiņas brīžus un būt klusumā. Un vēl dzejas dienu balvai šogad nominēti 4 oriģināli dzejas krājumi un 2 atzejojumi, bet balvas laureātus paziņos 12. Septembrī festivāla dzejas dienas 2026 noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Radio Skondo.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies. Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. K. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maxima.
0: 4 pēcpusdienā ir piekdiena, ļoti skaista vārdu īpašnieces tiek suminātas, bet nu kopā Nieka 37. augustas un Gustes ir mūsu personvārdu datu bāzē reģistrēts, lai nu kā, lai daudz laimes.

0: Tas bija tik skaists muzikāls saulēkts kopā ar Simply Red. Nu tad turpinam viļņoties. Ainars Mielavs, tu saviļņoji mani 4-7 minūtēs radio skonto ētrā.
1: Tu saviļņoji mani, neko pat nedarot, ka esi tā, kas esi.

Ir 4:13 minūtes, un tagad UB40 Kingston Town radio skonto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas, un arī redneks vēl līdz laika ziņām pagūs iespraukties un izpausties.

0: 4,20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, bet dienā gan debesis apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos jārēķinās ar īslaicīgu lietu un lokāli iespējams pat pērkona negaiss. Dienvidaustrumu dienvidu vējš 4-9 metri sekundē, bet brāzmās līdz 14-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 20-22 grādi Rīgā. Nakts bez nokrišņiem, bet rīt vēlā pēcpusdienā un vakarpusē iespējams arī Rīgā būs īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
2: Latkredīts!
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
2: Latkredīts!
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtred biedriem.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Sekojiet dzirdēju, you to with or without you. Bet tūlīt pat kaut kas ļoti, ļoti skaists, kas tev piestāv man. Kaut kā ili, jā, tie ir viņi. Griezni skaļāk dzied līdzi, lai kas tev būtu mugurā. Piestāv tev, tavs radios konto.

4:37 minūtes, tikko dzirdēju, protams, ļoti, ļoti jastro, no mercy, ar where you go, jā, lai kur tu dotos, ņem līdzi radios konto. Tagad Cardigans, Raise and Rewind, kaut ko varbūt vajag izdzēst no šodien piedzīvotā un tad patīt to lentīt atpakaļ, varbūt arī nē.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger! Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekurien?
6: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
5: Tev būs ziepes!
7: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.

Lieliskais Kriss Normens ar Midnight Ladies skan 4:47 minūtes tavs radios konto. Apsol man neko, tā Raimonda Vazdika un Anta Eņģele.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas ekonomika šā gada 2. Ceturksnī varētu būt augusi par 2,5 līdz 3,2% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Šādas prognozes izteikuši banku analītiķi. Ekonomisti atzīst, ka 2. Ceturksnī saglabājusies pietiekami aktīva izaugsme, ko veicinājis mazumtirdzniecības kāpums, apstrādes rūpniecība un eksports, kā arī labs sniegums būvniecībā. Pienesumu devis arī tūrisms un izklaide savukārt lejupslīde, turpinājusies tranzīta nozarē. Arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce, kurā vērtē skolēm sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Šogad reitingā iekļautas 32 valsts ģimnāzijas, 71 lielā skola un 83 mazās skolas. Nepālā ledāju sabrukumu izraisītajos pēkšņojos plūdos gājuši bojā vismaz 547 cilvēki. Kaimiņos esošajā Pekinas kontrolētajā Tibetā gājuši bojā vēl vismaz 5 cilvēki. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tajā skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Pēc karaļa Haralda 5. Nāves par Norvēģijas monarhu kļuvis viņa dēls Hokons, kas, neskatoties uz skandāliem, ģimenē bauda lielu popularitāti. Gaidāms, ka vēlāk šodien viņš dos amata zvērestu valdībai. Un vēl pie mums Latvijā. Rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līst, turklāt dažkārt gaidāms stīpras lietus, prognozē sinoptiķi. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās trīs nedēļās nokrišņu daudzums būs lielāks par normu. Savukārt gaisa temperatūra caurmērā gaidām atbilstoša daudzu gadu vidējam rādītājam. Jau nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. Augusta – jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
8: Tu
0: klausies Radio Skonto jau 5 piekdienā 28. augustā. Šodien augustes un gustes saņem ļoti, ļoti mīļus sirsnīgus sveicienus. Vārdienā daudz laimes tev iet dzimšanas dienu un lai laimīgs, veiksmīgs māju ceļš kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto! Tu jau nojaut, ko es tagad arī teikšu. Nē, šajā mirklī var negriezt skaļāk. Nedziedāt līdzi un sap citi, ja es pie stūras, tad tā prātīgi ar to skaļo dziedāšanu un skaļo mūzikas klausīšanos. Bet, ja kur kāds stūķis, kāds sastrēgums korķis pabrīdina pārējos, teiksim tev visu lielu paldies par to 272 288 55.

Trako pasauli. Izdziedājas Adams Lamberts, turpinās Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Kas to zina? Traka pasauli, traki cilvēki, viens otrs, kādu iemeslu dēļ kļūst traks pilnmēnesī. You know,

0: 5:39.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
2: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Latvijā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts kravas auto kustībai uz valsts ārējās robežas. Ieviestā elektroniskā rindas rezervācijas sistēma jau devusi pirmos rezultātus. Pie robežas šķērsošanas vietām vairs neveidojas ilgstošas kravas automašīnu rindas uz valsts ceļiem. Valdība augustā atbalstīja arī sistēmas tālāku paplašināšanu un robežas šķērsošanas vietu modernizēšanu. Eiropā arvien lielāku uzmanību pievērš tam, kā automašīnas uzvedas uz slapja ceļa. Jaunajos drošības noteikumos paredzēti arī papildu testi nolietotām riepām, lai pārbaudītu, vai tās saglabā pietiekamu saķeri arī tad, kad protektors jau ir krietni nodilis. Tas nozīmē, ka nākotnē auto drošības novērtējumā arvien lielāka nozīme būs ne tikai jaunai automašīnai, bet arī tās uzvedībai reālos eksploatācijas apstākļos. Savukārt pasaulē mainās arī pieeja automašīnu drošības regulēšanai. Ķīnā šonadēļ izziņots līdz šim lielākais auto atsaukums valstī. Kopumā tiek skarti aptuveni 4,3 miljoni transportlīdzekļu. Iemesls ir bažas par avārijas durvju atvēršanas mehānismiem un to, cik viegli cilvēks ārkārtas situācijā var izkļūt no automašīnas. Šis gadījums parāda, ka līdz ar jaunu tehnoloģiju ienākšanu auto arvien vairāk tiek pārbaudīta arī to drošību neparedzētās situācijās. Tās bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
1: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
3: Radio Skonto
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
5: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.

bija Ričards Marks. Ir 5:47 minūtes un radios konto ēterā turpina Madara Celma ar lietu dejoti pagriez skaļāku un dzied līdzi.

5:50 minūtes un tavs piekdienas vakars šajā brīdī ar Džonu Osbornu un Novak.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvija un Rumānija pārunājuši sadarbību drošības, kiberaizsardzības un Ukrainas atbalsta jomā. Šodien pēc tikšanās Rīgā uzsvēra Latvijas ārlietu ministre Baiva Braža un Rumānijas ārlietu ministre Oana Coju. Braža norādīja, ka abu valstu attiecības vēsturiski ir bijušas ciešas un atzinīgi novērtēja Rumānijas lēmumu atjaunot vēstniecības darbību Latvijā. Krievijas hibrīdkarā arī psiholoģiskais moments ir ļoti svarīgs, proti kognitīvais karš, norādījis ģeopolitikas eksperts Jānis Kažociņš, komentējot pēdējo dienu notikumus ASV, Krievijas un NATO kontekstā. Ņemot vērā plašāku kontekstu, visticamāk, ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora Džona Redklifa vizītē Krievijā nebija viens vienīgs mērķis, skaidroja Kažociņš. Nākamās 2-3 nedēļas būs izšķirošas avio kompānijas Air Baltic spējām piesaistīt nepieciešamo finansējumu, taču valdībai bija vairāk jāskaidro sabiedrībai, kāpēc nacionālās līdzsabiedrības atbalstīšana ir valsts interesēs. Intervija aģentūrai Leta sacīs partijas progresīvie premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Bērnu klīniskā universitātes slimnīca konceptuāli neiebilst pret Tieslietu ministrijas priekšlikumu noteiktos gadījumos ļaut ieslodzītām mātēm īslaicīgi atstāt ieslodzījuma vietu, lai apmeklētu vai atrastos kopā ar slimnīcā ievietotu bērnu, ja vienlaikus tiek skaidri noregulēta starpinstitūciju sadarbība, kompetenču sadalījums, datu apmaiņa, drošības pasākumi un finansējums. Aģentūra Leti informē slimnīcā. Asfaltbetona ieklāšanas, ielas seguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā plānoti būvdarbi, kur laikā iespējams paaugstināt trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Atzīmējot 13. Dzimšanas dienu, Radio Tev no septembra ieviesīs jauna koncepta rīta šovu, kuru vadīs Dārta Daneviča, Mārtiņš Počs, kā arī Sintija Leimane un reperis Zeļģis. Jaunais rīta šovs Radio Tev jauns rīts sāksies 16:00. Pārējā dienas daļā klausītāji arī turpmāk varēs dzirdēt ierastās radiostācijas balsis.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstāmgaldu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-00-00-468.
8: Izgaršo Latviju 29. augustā Jelgavā pienamaizes un medus svētki, Latvijas tobadu siera diena un gardum festivāls, 240 dalībnieki, 75 siera šķirnes, kulinārais mantojums, degustācijas un koncerti.
0: Tu
9: Tūlīt jau 6 vakarpusē ir piekdiena, kas 28. augusts. Nu, nemainīgi, jā, sveic augustas un gustas viņu vārddienā. Un mīs veicieni nemainīgi dodas arī pie tevis, ja šodien dzimšanas diena svinama.

6:03 un spēlē balsī ir nozīme. Minēsim mākslinieku, kur otrais vārds ir Sebastians, un latviešiem tuva tā vieta, kurā viņš ir dzimis, tātad Trinidad Tobago. Un jāteic, ka ļoti liela ievērība viņš ir guvis iepriekšējā gadsimtā ar savām dziesmām. Tas ir reizē gan pops, gan sols, gan arī tāds regeja stilā veidots muzikāls priekšnesums un stils. Starp citu, jā, dziesma, kura skan parasti par godu tam cilvēkam, kurš atslēgas vārdu spēlē rudenī mans mīļākais radio ir radios konto, tiek pie tās automašīnas. Un tad tā dziesma izskan, jā, par tiem sapņiem, no kuriem kādam ir jāielec automašīnā. Nu, vai gana daudz ir pateikts par mākslinieku? Jā, starp citu, viņam dzimšanas diena 21. Janvārī. Un skatuves vārds, es domāju, tev varbūt tagad caur to dziesmu un papildus špikerīti ir atšifrējams. Ja tā, raksti pareizu atbildi 27228855.

6:12 minūtes, nu grūti gājis jums šodien spēlē, bet te no Nika ārkārtīgi izsmeļošu atbildi, nu tad nolasīšu. Labdien, atceros, kā klausījos savu iecienītāko dziesmu pa savu mīļo radio, un liekas, ka pa radio tā skan daudz labāk nekā datorā. Un tā, sākumā šķita varbūt būs stāsts par sīlu, bet tad sadzirdēju vārdu auto un zināju, ka pareizā atbilde ir Billy's Oceans. Un pēc mašīnas tā dziesma būs arī radios konto ētrā un nosaukums ir Get out of my dreams, get into my car. Un, protams, Billy's slavens arī ar citām dziesmām. Nu jā, tā kā teikšu, ka atbilde ir Billy's Oceans. Un jā, starp citu pirmo reizi Billy dzirdēja tieši radios konto ēterā.

0: Rādio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķa, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, bet dienā pakāpeniski. Mākoņu kļūs arvien vairāk rietumu un centrālajos rajonos arī īslaicīgu līs, lokāli iespējams pat pērkona negaiss. Un vējš, kas pūtīs no dienvidu austrumu dienvidu puses, brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē, tas pārsvarā piekrastes rajonos. Gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 18-23 grādi. Rīgā nakts bez nokrišņiem arī rīta pusē vēl skaidrs debesis, uzspīdēs saule un tad saradīsies mākoņi, kas vakarā nesīs arī nokrišņus. Gaisa temperatūra dienā galvaspilsētā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts! Radio Skonto!
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
2: Latkredīs.
4: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
2: Latkredīs.
4: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
3: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
7: Krups! Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
8: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
9: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no 4. Kombinzons bērniem 12 €. Gumijas zābaki bērniem 8 €. Kombinzons bērniem 9 €. Lidl ir vērtīgi.

Šobrīd ir 6:32 minūtes. Tā bija Jennifer Lopez, turpinīgo un Lady Bird vai vēlos par daudz. Pagriez skaļāk, dzied līdzi, tavs radios kontā.

0: Šobrīd ir 6:41 minūte, pēc maz brīža dzirdēs Rokset Radio Skonto ēterā. Radio Skonto!
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi!
2: Jau esmu! Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Tikko dzirdēju Roxette ar Look. Turpina Robija Viljams Angels. Ir 6:48 minūtes tavs radios konto.

Tas, protams, bija reizes Čārlis. Turpina grupē Olika pasauli pasaulīt. Pagriez skaļāk, dzied līdzi tavs radios kontom 6:54.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 eiro kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 eiro. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro. Rimi.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, bet dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos nesot īslaicīgu lietu un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 4-9 brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tik līdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
2: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro Mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
6: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, bet dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos nesot īslaicīgu lietu un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 4-9 brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
0: Rādios konto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio Skondo.
3: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Meinl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē noliktavā.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Tev būs ziepes!
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
10: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio!

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: 35% atlaide?
2: Jā, tu dzirdēji pareizi.
1: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi dakstiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
2: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
1: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
2: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda – jumts manai mājai.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv

0: ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lazer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Vakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem, bet dienā debesis pakāpeniski apmāksies, rietumu un centrālajos rajonos nesot īslaicīgu lietu un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 4-9 brāzmās piekrastē līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 10-17, dienā 18-23 grādi. Rīgā pēcpusdienā lietus un gaisa temperatūra naktī 14-15, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja latkredīts.lv. Latkredīts.lv – tavs sadarbības partneris jau 10 gadus.
2: Latkredīts Radio Skonto.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

0: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gan drīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
5: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Esi gatavs izcilībai ar Euronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Euronics LV.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.